bosebe ka moshate bo kwagana le go feta ka mošupologo toya mamphela le taogadi ya ga mašego mo go thobele fm mošhate wa tsebo le boithabišo.